Вчора, 13 августа, я була тому на вас, пеш а 6-6 літ, ако сустайлі Барлінську мурю, а в нашій музиці тиження ущеваме тен раз співе з цаса Залізнего заповєска. Найважніша гімна, самошонанє, революція ве Словакске, я спів «Смисі злюбілі любощ», написав я ен пісняр а журналіст Іван Хоффман. Ве цасу революція су текст копірували на літаках а роздавали по цеві словакське. Замір я був, аж люже собу співаю при маніфестаціях. Іван Хоффман я їн заспівав «Живеш на що сто живеш, а весім жасет» пред 100 000 людьми в Братиславі. Спів символізирує дух мирного операння, нажиє а уяднання. Текст напоміна люди, аби се подали руку, а превинули чах.

Вчора, 13 августа, я була тому на вас 5-6 лет, ако сустайли Берлінську мурю. А в нашій музиці тижня ущеваме тен раз співе з цаса Залізнего заповіска. Найважніша гімна самошонання революція в Словакске, я спів «Смис злюбили любощ», написав я ен пісняр а журналіст Іван Хоффман. В цасу революція су текст копірували на літаках а роздавали по цеві словакське. Замір я був аж люже собу співаю при маніфестаціях. Іван Хоффман я їн заспівав «Живеш на щосу, живеш, а весім жасет» пред 100 тисяцами лужими в Братиславі. Спів символізує дух мірного операння, нажиє а уяднання. Текст напоміна лужі, аби се педали руку, а превинули чах.